0: taga gikan na gihapon dinhi sa atong lokalidad diin arestado ang usa ka high value individual human nga nahakong biska ang ginadudahang shabu o drug paraphernalia sa ginpagayon nga search warrant operation sa Borok Antorium A, Barangay Poblasyon Matala, Makatabato, kagahapon sa buntag. Ang PNP gila ang dinakpan nga si alias Loy, 47 anyos. Sa ginpagayon ng operasyon sa hinirisang puwarsa sa Matala Municipal Police Station na Police sa Provincial Office, sa Provincial Drug Enforcement Unit, sa Provincial Intelligence Unit, ubang unit sa PNP. Ang operasyon na o nga na sa operasyon na kumpiska ang 2 kagramo sa ginudahang shabu nga ana sa 13,000 pesos o sa ka-digital weighing scale o sa ka-improvised glass tube tutor nga ginagamit matod pa sa illegal nga droga. Sigon kang Brigadier General Alan Manibog, Acting Regional Director sa Police Regional Office 12, padayon gihapon ang pagbalikon sa kampanya batok sa illegal nga droga arang mapabiling luwas ang komunidad batok ni ining maong mga binuhatan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras, samtang dito gihapon nga bahina sa may area sa Matalam, usa ka sibilyan ang namatay samtang usa pa ang naangol. Human madamay nining gakahitabong engkwentro sa barangay Estado Matalam gikan ni adtong nakalabay nga adlaw. Subay sa naunang impormasyon, nagsugod ang binailuay sa buto bandang udto ug mirong tagini hangtod alas 6 gabi na ilang namatay ang sibilyan nga si Elmer Viajante. Sigon sa report, papauli na matod pa siya gikan sa iyang uma sa sitio Esmara dihang napagan sa bala taliwala sa maong nga kagubot. Usa ba ka sibilyan ang naangol o kasamtangang ginatambangalan sa bahay tambalanan. Padayon pa ang pagpanigayon nining investigasyon sa Matala Municipal Police Station kauban ang 48th Infantry Battalion aron nga mapunting ang pag-ilan ni ining mga nagkaengkwentro ug maberbika kung aduman na bay namatay o naangol sa magkaatbang grupo. Tungod sa insidente, daghang mga residente sa barangay Estado ang milalin nga nasa ilang bahay sa ilang panimay sa kabanakang madamay gayod ni ining maong gubot. Nanawagan karon mga residente sa mga natundang ahensya nga unta marisubag ilayon kining maong panagabingki.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:57 Philippine Standard Time, samtang makita gayon sa lagway sa mga magtutungha sa barangay ang kalipay human mga makadawat kinig usa ka libo nga educational subsidy gikan sa lokal nga pangamanan sa Kidapawan. Buntag kagahapon adlaw mismo mga empleyado sa City Treasury Office ang naghatag ng 1,000 pesos sa kinadibok ang 1,550 ka mga learners. Kinadibok ang ihap niini nga mga magtutudla magtutungha gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school, nga mga magtutungha sa Manungol Elementary School ug Manungol National High School. Personal nga nagpaabot sa pagpasalamat si Chairman Morgana Melodias nga na sa City Government tungod sa paghatag nining subsidiya. Makatabang matulbag ini nga nasa pang adlaw-adlaw nga galasuson sa mga learner ug dugang na usab nga kapasidad aron na makapalit sa dugang uniforme ug mga school supplies. Makadawatan ini ang tanang mga learners din sa Kidapawan City samtang nagapadayon pagayod ang paningkamot sa City Government nga kini ang ma-schedule ning buwan hangtod sa sunod nga buwan sa Agosto. Samtang dugang nga tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, gibisita kagahapon sa hapon ni Governor Emilio Mendoza dungan ang 602nd Brigade Commander nga si Brigadier General Ricky Bonayog o karapat ng pulis sa Provincial Director nga si Colonel Ramil Hohilia ang mga residente sa Barangay Estado Matalam nga kasamtangang ana sa evacuation center sa nasangpin nga baryo o sa San Roque Jim sa Kidapawan City tungod sa gubot nga miulbo dito nga dapida. Sa pagbisita sa gobernador, gikumusta nini ang kahimtang sa mga pamilyang milalin o gisiguro ang ilang kaluwasan o kaayo samtang nagpabilin sa evacuation centers. Nakiglambigit na usab siya sa lokal nga mga opisyal o ahensya nga nakatutok sa sitwasyon na aron nga mapaniguro ang padayong paghatag nga nasa gikinahanglang tabang o suporta sa mga apektadong residente. Sa naunang hinabang, giatasan na usaba sa gobernadora ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga maghatod nining sleeping kits o magbutang sa modular tent sa evacuation site alang sa kaluwasan sa mga pamilyang apektado. Anaa sa nasangpit nga pagbisita sila Matalam Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Marvin Hugos o 48th IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Erwin Dumaghan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Igala alas 5:50.